0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдо не ромео бетки, ба савки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Мурда ро бахри чи ми пушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрар асту, мо номахремим. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 77.8 дирам, 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам арзиш дорад. Ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом бидед ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенҷамин Франклин аст. Тасаввур кунед ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед ки ҳама дар боратон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
0: Корби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

ҳолати арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.

рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйири ёбандаи абрнок пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бохтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии.

0: Дар маркази Савдоитехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зинаги шумо комилан мувофи хаз. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхона хои начандом калон. То модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Рогнамои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадои ист ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Мулер истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Монар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ҳалокати 11 нафар дар пайсадамаи нақлиётӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Кулоб, Хорох. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ ҳамкориҳои байни парлумониро баррасӣ карданд. Дар кишвар аввалин портали рақамӣ бехатарӣ пайдо шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар пай як садамаи мудҳиш дар ҳудуди шаҳри Баҳдат 11 нафар ба ҳалокат расида, 4 тани дигар захмӣ шудааст. Вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳад, ки ҳодиса субҳи имрӯз соати 6:30 дақиқа дар ҳудуди деҳаи Элоки ин шаҳр дар пай аз кор бозмондани дастгоҳи боздорандаи мошини тамғаи дулан ва бархурди он ба ду мошини дигар Opel Zafira ва Toyota Prado рух додааст. Вазорати корҳои дохилӣ гуфтааст, дар пайсадама аз ҷумла ронандаи мошини дулан ва ронандаи Toyota Prado ва 9 мусофири дохилӣ ду мошин дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Шахсияти фавтидагон мушаххас карда мешавад. Дар ҷои ҳодиса вазири корҳои дохилӣ, сардори раисати бозрасии давлати автомобилӣ ин вазорат ва прокурори Ваҳдат қарор доранд. Сабабҳои рух додани садама таҳқиқ мешавад. Имрӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон Рустами Эмомалиев бо раиси Маҷлиси Шӯрои Подшоҳии Арабистони Саудӣ Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли Шайх мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот ду ҷониб масъалаҳои гусариши ҳамкориҳои байнипарлумонӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуданд. Ҳамчунин оид ба дурнамои рушди муносибатҳои ду ҷониба табодули афкор сурат гирифт. Z-Mobile дар Тоҷикистон аввалин пойгоҳи рақамии бехатарӣ барои муҳофизат аз интернет қалобонро ҷорӣ кард. Ба иттилои ширкат, ин қарор бевосита ба шабакаи оператор пайваст карда шудааст. Ба ин хотир муҳофизат ба таври худкор ва бидуни насби нармафзорҳои иловагӣ ба кор шурӯъ мекунад. Ҳамин тавр хизматрасони қалобонро ошкоро муҳосира ва сомонаву пайвандҳои шубҳаногро нобуд сохта, муштариро дар бораи ошкорсозии таҳдидҳои минбаъда огоҳ месозад. Пойгоҳ инчунин эҳтимоли ихроҷи маълумоти шахсӣ, аз ҷумла ранс, тафсилоти бонкӣ ва суръатҳисоби хизматрасони онлайнро назорат менамояд. Инчунин ба муштариён хизматрасониҳои назорати волидон, ҳифзи оила ва утоқи шахсӣ бо таҳдидҳои ошкор гардида дастрас мешавад. Ба муштари ду тарофа Z Security бо арзиши 3 сомонӣ ва Z Security Full бо қимати 5 сомонӣ дар моҳ пешниҳод мешавад. Дар ҷазираҳои Сицилия хуруҷи нави баландтарин вулкан дар Аврупо Этна сабт шуд. Тафтаҳои сӯзони ин хӯраи оташин то баландии 2700 метр партоб шуданд. Хабар медиҳад Институти миллии геофизики Италия. Мақомоти маҳаллӣ ба хуруҷи вулкан дараҷаи зарди хатарро нисбат доданд. Гуфта мешавад, хуруҷи нави вулкан ба аҳолӣ зарар надорад. Дар Узбекистон қонуне қабул гардид, ки ба беҳтар кардани низоми ҳифзи заноне, ки аз озору зӯровари ранҷ кашида нигаронида шудааст. Дар ин ҳуҷҷат инчунин мафҳуми манфиатҳои бехатари кӯдак зикр шудааст. Ин шартҳое мебошанд, ки дар онҳо ба нику аҳволи бехатарӣ, саломатӣ ва рушди пурраи кӯдак афзалият бахшида мешавад. Раванди қабули қарорҳо акнун ба инобат гирифтани назарҳо ва хусусиятҳои инфиродии кӯдакро талаб менамояд. Ғайр аз ин, ба созмонҳои дохилӣ системаи агентии миллии ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла марказҳои барқарорсозӣ ва мутобиқшавӣ барои занон ҳуқуқ дода шудааст, ки аз номи ҷабрдидагон бе пардохти боҷи давлатӣ ба додгоҳ муроҷиат кунанд ва онҳоро дар мурофиаҳои судӣ намояндагӣ кунанд. Ҷойгир кардани шахси ҷабрдида дар маркази махсус гардонида шуда, асоси додани варақаи корношоями муваққатӣ ба муҳлати то як моҳ мебошад. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asiaplus.news мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки имрӯз ҳаво абрнуки асосан бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам, ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 72.18 дирам, 1 гривна Украина 20.17 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам арзиш дорад. ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом бидед ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенҷамин Франклин аст. Тасаввур кунед ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед ки ҳама дар бораатон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сурдинав дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, маркази с авдой техника и Волна. Волна, авзалятро эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба малумон дар борай вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки имрӯз ҳаво абрнок асосан бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 29 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бўлед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: об у гаву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у гаву шиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбанда шуда борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 77.8 дирам, 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам арзиш дорад. Ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом бидед ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенҷамин Франклин аст. Тасаввур кунед ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед ки ҳама дар бораатон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс.